0: আশাদের ফ্যামিলিকে ইনক্লুড করা হয়েছে পিএমজেওয়াইয়ে। অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার যারা রয়েছেন ওই ফ্যামিলিগুলোকে পিএমজেওয়াইয়ে ইনক্লুড করা হয়েছে। তারপর বিওসিডব্লিউ মানে ওই বিল্ডিং এন্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার যারা, লেবার কার্ড যাদের রয়েছে ওদেরকে ইনক্লুড করা হয়েছে। তারপর এখন আপনারা পিএম জানমান শুনেছেন, রিয়াং কমিউনিটিদের ইনক্লুড করা হয়েছে এটাতে। তো এরপরও আবার আরেকটা মানে পিএমজেওয়াইয়েরই এটা এক্সটেনশন মোড, যেটা সাফাই কর্মচারী যারা রয়েছেন ওদেরকেও পিএমজেওয়াই কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এর বাইরে যারা রয়েছে মানে এর মধ্যে আমাদের 50% এর উপর পপুলেশন কভার হয়ে গেছে, এর বাইরে যারা রয়েছেন ওনাদেরকে আমরা সিএমজেওয়াই কার্ড দিচ্ছি।
1: এর মধ্যে তফাৎটা কোথায় পিএমজেওয়াই এবং সিএমজেওয়াই?
0: কোনো তফাৎ নেই, একটা গভর্নমেন্ট মানে স্টেট গভর্নমেন্ট ফান্ডিং করছে আর একটা মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ফান্ডিং করছে, এটাই। আর সিএমজেওয়াই সিএমজেওয়াই যেটা সেটা পিএমজেওয়াই এর প্ল্যাটফর্মেই কাজ করছে আমাদের,
1: মানে বছরে 5 লাখ টাকার চিকিৎসার পরিষেবা
0: প্রত্যেক মানে ফ্যামিলি ওয়াইজ আর কি, 5 লাখ পার ফ্যামিলি।
1: তো এই ক্ষেত্রে বলবো একটা পরিবারের মধ্যে ধরুন 5 জন বা 4 জন রয়েছে, তো সেই ক্ষেত্রে একজনের চিকিৎসা করতে বছরে ধরুন 5 লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় জন যদি অসুস্থ হয় তখন কি সেই পরিষেবা পাবে?
0: ওই ক্ষেত্রে দেখুন সরকারি হাসপাতালে তো সরকারি হাসপাতালের মতন চিকিৎসা পাবে, কিন্তু কোনো প্রাইভেট হসপিটালে গেলে ওই ক্ষেত্রে ফ্যামিলি মেম্বারকেই বিয়ার করতে হবে, কার্ডের 5 লাখ শেষ হয়ে গেলে তো আর কিছু করা যাবে না।
1: বেসরকারি হাসপাতালগুলো কতটা সক্রিয় বা কিভাবে কাজ করে এই যোজনায়?
0: বেসরকারি হসপিটালগুলোতেও আয়ুষ্মানের চিকিৎসা পাওয়া যায়, কিন্তু কি বলুন তো মানে প্রত্যেকটা হসপিটালে প্রত্যেকটা রোগের ট্রিটমেন্ট হবে এই ধারণাটা আমাদের ভুল। বেসরকারি হসপিটাল এটা তো ওদের একটা বিজনেস না, গভর্নমেন্ট এডেড মানে গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়েই ওরা এখানে হসপিটাল খুলেছে, গভর্নমেন্ট ওনাদেরকে জায়গাও দিয়েছেন হসপিটাল করার জন্য। এই জায়গায় আমি এখন আমার পিএমজেওয়াই কিংবা সিএমজেওয়াই কোনোটা না কোনো মানে কোনো না কোনো কার্ড ধরুন একটা ফ্যামিলিতে কেউ না কেউ আছেই। এবার যত পেশেন্ট আছে সবাই যদি কার্ড নিয়ে যায়, আমার আজকে জ্বর হয়েছে ভর্তি থাকবো, পেট খারাপ হয়েছে অ্যাডমিশন, তো প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য যদি ওরা আছে ভর্তি থাকে তাহলে তার ক্যাশ পেশেন্ট পাবে না। ওই জন্য কি হয় মানে বেসরকারি হাসপাতালগুলো কোনো কোনো স্কিম মানে সিলেক্টেড ওরা কোনো প্যাকেজ নেয় কোনো কোনো, যেমন হার্টের অপারেশন হতে পারে, জেনারেল সার্জারি হতে পারে এরকম।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে স্যার ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी